0: dương cam bưởi rong chăm ơi cả anh đặt lịch cắt lơ ca đừng anh đặt bay dương ban bắt ok ơi UN bắt cá sấu bằng kẹt chia lơ ca bụi cản chăng lịch cắt đặt bao rong dây dùng cả bảo tết nhau chú là đâm sơn ca sấu bằng nung này ông ca sấu chỉ chết đẹp tông tâm năng sấu đầy khánh ca đặt bao lục Thomas Andrew nè đây ca bị xét đây vì sự thàn việc sấu bằng nung này cam bưởi chia đây cái chào bậc căn tha quan miên mình tầm tư ông pi prate thai đại miên khám xa đôi khẳng cầm thì mỗi prate thai từ tu sọt tha sấu đầy khánh ca រាយការណ៍ដែលសន្និដ្ឋានអំពីបេសកកម្មរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសគឺជាផ្នែកមួយនៃគោលការណ៍ណែនាំប្រតិបត្តិការរបស់យន្តការពិសេសទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសថៃមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះភាពជឿជាក់និងការទទួលខុសត្រូវនៃរបាយការណ៍ដែលបានធ្វើការចោទប្រកាន់ជាច្រើនប្រឆាំងនឹងប្រទេសថៃខណៈពេលដែលសេចក្តីថ្លែងការណ៍គួរតែផ្ដោតជាចម្បងលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហើយចំពោះសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាតកតងនឹងរ bạn chẳng nha và thế thái lúc khởi thà sẽ cầm một này lơ pi vì sao là phiệp này anh nặng đẹp đó đòi công phật xã sẽ mất nút này ông ca xã chỉ hạ phải chỉ chết admin lơ đi cứ gặp thứ tam tua này tiền là bạc qua cầm tới nè gặp vấn đề đòi xa nature này bảy nhà hà đang vía liệt ra đang đo bảy nhà đại thái liên biên và thế cam phủ chi ban chia vía tới bằng hai nơi không là bài ca đang đại công phu là mấy nét và thế thái đang ca thọ
1: tia chiêu mà liên các bạn